ki sampulo allo apala paramis tengiri allah apala paramis tengiri allah taala mangesi kini tubuna.